minoi, minoi, minoi, viisi loi. Aasiva, siiva, minä oi, oi. Palomo, pete, pete, hänko, loi. Sweet is my baseball. Laat, lupe, lupe, ee, ee, tongi, tongi, tongi, away.